0: 唔好你
1: 即
0: 係
1: 冇亂咁。唔係同埋趁今日呢，嗱即係大家又返工啦，今日呢而家大家應該要玩嘅都玩晒，都應該收拾心情。收拾心情係啦，咁呢 check 下你有冇啲咩嗰啲單未俾呀，啲税未報呀、
2: 反正差唔多月尾啦。
0: 或者有冇啲貴嘅數
1: 呀，係啦 check 下，同埋有冇啲 subscribe 咗，其實你發現啊呢幾日放假其實我都冇用過呢個服務喎，其實係時候不如你都 cut 咗佢啦。係啦，因為都係嗰句啦，你究竟唔係新嘅點嚟，你唔 cut 嗰啲嘢點買到陀螺係咪？
2: 啱啊。
3: 只不過這樣沒法真擁有，只不過這樣臨時才邂逅。

呢位多才多艺嘅年轻音乐人啊。之前呢陈浩做访问嘅时候呢出新歌都有同埋佢一齐上嚟认识咗佢。而家亦都会有好多唔同嘅音乐人佢哋嘅 concert 会见到佢嘅踪影啦。好多嘅创作嘅 credit 都会见到佢啦。啱啱亦都有佢新嘅排行作品啦。